0: fáilte go hit 30 na hhéann lomsa Louise an tatain seo mar gnábe mu de cuah sios na trochaún is mó satíach tas nu anna go bonar gt. I gibhar trocha i gceanúpla second a grimimi sin éistemúid de céile an ar tapcuig.
1: Seo

Agus fóilte go hit 13 na hhéann lomsa Louise an tatain seo mar is gná bheith mu de cuamh sios na trochaún is mó satíach tos nu anna go bon ar gcót. I g gibhar trocha i gceanúpla second a grimimi sin éistemúid le céile an ar top cuaig. Seo í.

0: Rodrigo agus Stupid Song ag ibhar a cuaig diag. Tá mu Díreach Laitlí tríad an top trucha agus písa ceol áling ar an agla tacht ag ibhar a cahar diag. Díreach éis cluas tapa thuairt lenar na mhóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha